درسقپین تیس آکاشوانی دہلی کنا نیشنل نیوز سروسی پروگرام لائن یعنی نوت پین میڈیم ویوی کان اچیس آکاشوانی کارگیلی کنا زری نوت وقس پو نیمی توسط نیز نفیت سنسو کسا تا انسی آرٹی سپونسر پروگرام ین مزید اومنگ

در سقپاین ته صداقت پروگرام یعنی نوت پین میډیم وی وی کا غچا ساکاش وانی کارګیلی کنه زری نوت کا ستا غچی دیلین پروچ پات پی پروگرام ی سیر پولان یان مزت تو ستا غانی منر سم چی کا پروگرام یان مزت در لوکسی هاگو سربا نه چون دی پروگرام پر فچک چازین تو ستا غانی منر سم چو سوګی کا تو ستروګ نه منر چی کا لاس کیفیا خبر رنګین مزت بهره تا ویل چنګین مزت تو ستروګ نه منر چوګی کا تو ستروګ نمینر سمچی کا پروگرام یان مزید سگیت پانیفیا سائنس میگزین دی پروگرام پو فرچک چازین تو ست اردونی کا تو سترگیتی کا پروگرام یان مزید مقمیونیفیا کرگل ناما دی پروگرام پو فرچک چازین تو ست ارگونا فیتی کا

بسی به هوشتون کنین من یان ده حالتانو رام منوهر لوحی اسپتالانو داخل بس کنین من زرین لدخ سی کشمس دونه دون مسی و راستی استرون لکسی چوخسلا کخچن گمبیگ لینین چیک مرکزی یوکتوک دولینین کنی لدخ سی انتظامی است جمو کشمیر دون ما یادگار سا استرون لکسی قانون سنه اسوی لستون چیک نرگوب گیانانی شون ازم سه تاریخی یادگارنگی شرسخ سوم قدیمی مقامات دونه ثقافتی ورسه سترونگلوکشن یادگار قرار تنسین دی نوٹفیکیشن پو دینا وقت بگن فلغ نافی ظلمان سونسین گاویانو کلی شم زنسکار دونا کرگیل زلینو یود کنی کھرسق برقصق کرچوس یود کنی نقشان یان سکوسق مراقب ملسان بود متی چو سکون سخسون سق درست یود اندرسد پاکستانی سترونگلوکسی مقمیونیس پاکستانی زیر قبضہ جمع کشمیرینو پور امن مظاہرہ بکن ساکا کارروائی لسکت تنسین احتجاج کو زک سن سر گبنا دخسن سپا سیکیورٹی فورسز سگ کارروائی انوک مندرگی نئی شو سن سن سندرین سوما سن کھنی واقعات سوی انوک راول کوٹ میر پور دونوں کوٹ لی انوک مظاہرہ بکھن بو مونی قسم فائرنگ بس چس پر درسی تینین گاوی سختی نے ہم بو بکھا بینچی تین یا انسانی حقوقی لقبار بایت پیجکس منسغن بین سندر ست پاکستانی سنلوکسی اہلکار سوی چوخنا دی ہفتے انوک دی ہفتے گزک پیکا سویلین میمان سای لوگ پار لگین وحشیانا کار روائی بسی گاویانوک مند نیشویز بسن تھل سرک نسون سینن احتجاج شید سرپو تو تلو سیوتین درست وزیر اعظم نریندر مودی ہز کے آندھرا پردیش دونوں کرناٹک زکس پر بچے سن کھو سر سوک سی لس سرسا سیمی کنڈکٹر بجلی دونر گیا لم سائی کھچن پروجیکٹ سا گزک بچے سن یگ اسمیال تو جگچے سن آندھرا پردیش لا کھوس بھوگام پورا زر سے مل سے کا مل کروڑ سو وانا ترگی لاگاتی کر چوس کھنی الو سیتاراما راجو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ گزک سو بچے سن درست یا وشاخا پٹنہ میں انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن نظم سے ریل کھگی سما سیمی کنڈکٹر چوکھن فیکٹریز میں اردو جگچے سن گاوے کش مل کروڑ جبکیانا نش سم بسن تھل لاگت یوں مہت پھر یوں مہت نم جمو کشمیر یانو سترون لوگ صرف مقمیونی سے یل چک سے لوگ پار لین کھانی لا سن نظم سے ان کھانا کار روائی چی وقت لا چھوڑ یل چی لگتو لینی ہم راجوری زلی یانو تھانا منڈی سب ڈیویجنی بنگائی جنگلات یانو یل چک سمانی اپ سے دو پیتو مل سیک شک سین آکاشوانی جمو نام نگار خبر نظم سے چل چلے وقت لا مقمی جوان نیس جغزری کل بیت پی چلا ون دی مل سیانو فینس کھانی من دیانو کھو اپ سے دو پیت پر تفصیل سن سن دیانو نبرا سیبورا چیکن دال گری چمک لکھتو پلاسٹک شیر یا موم بتی چوکسن سب تھوپ سے درست دینا بو آکاشوانی کر کے لکھنا خبر چمس

السلام علیکم آکاشوانی کریگلی کنا فرچک پیوت پی پروگرام شربا نچونگ جبیس لکھوری نا یانگ چھرچی گینتنگ ناس کتھک چھینوت نچی شتینا جن سلام پو فرتمو جن سوشک یلی رنمو چھے پروگرامر گلک جکھن سرما چھنچے اچھے نمو ککفنون ردیانگ مجغید ینتنگ گار گار جکسیوت نسنگ ننمیت سنمیت رگمو سنمو ننیمبو جکسی دکتوک سغبسسنالا پروگرامی چھرپو پروگرامی گزک پیکا نسی

Assalamu alaikum. Dua Akashvani Kargil, Akhbar Mahmud Hussaini, kan khabar ni al-mazad. During parliament, ye wani is kanu karjwai maamlaat ki mo ek hizb ikhtilaf pani lok par bachas pus basen ye maashar mein ne multavi barus kan min hizb ikhtilaf pani niti maamle ke talaba sagi ehtijaj pe wasla police pani bas kan karjwai ke sa ehtijaj basu min yang tu zarir gibna lok sabha karjwai guzuk chane bus ke chas dona shicha siskurla. Registration is the Bzguri Bill 2026 il taluk simi na pesh basumin yang healing halang e waxla jam bahs chik mit pa ran luk tang basumin di waxla narmai wazir e mamlekat Nityanand Rai sin zir basun ki bill poe ton po sana esui lustom chik nash gub ke na ish sum nash gui skor la in kani qanun pe anuk zde bzgurum bacha sin in zirin جولای زین ایشو جنتر منتری که سون کنی احتجاج پوی وصله سون فق سون کنی دلی پولیسی جوانو نی کھنگ ما پانیس زرچتن سین کی مظاہر وصله پولیسی جوان سغا شتن نشان ارچوس کنین من درین نی دلی پریس کانفرنس چک نگراغن چک کونز در بسون کی فرون سغیس ندون لیوت کنی پولیس پان لا سکوراتن سی زونس کنین من یان کون کردونس کنین من زیرے دونه زوم سی کوی کھنگ ما پانیس دونی لوگ پار لزومت بسکر روای بارگو سک زیرین Young police panla strong look sir gala intizam shok zar zarin sab inspector chi bo mo zar bana zum se ko ya ta sara ik tru te khas khan in zar basum yang behoshi halat anu ram mano har lohi hospital anu dakhil bas khan in min zar zarin ladakh si khims nduna dunmasi warasati strong look si choksla khakchen gombeglenin chik markazi yoktuk dulini inkan لدغ سی انتظامیه جمو کشمیر دنما یادگار سغی استرون لوکسی قانون سنه سوی لستون چک نرگوب کیا نیشون زوم سی تاریخی یادگار نیشوستخ سوم قدیمی مقامات دون سقافتی ورس استرون لوکس چند یادگار قرار تنسین دی نوٹفیکیشن پو دینا وقت پکن فلغ نافیز علمال سون سین زرین گاوینوک لی شم ڈسٹرک زنسکار ڈسٹرک دون کرگیل زیلیانو یودکنی کارسق برقصق کرچوس یودکنی نقشان یعن سکوسق مراقبی ملسان بوتمتی چوغو سکون سخصون سقدرسی یوتینین محکمه آرکایوز آثار قدیمه دون عجایب گری انتظامی سکیوٹری سنجید روڈ کیسز زرین کی دی ملسان سق ارتن پو قرار تون چسپو لدق سی چک فرین کنی سقافتی ورسی کمون هم زیسترون لکسی چوصلا تاریخی گون بگنین کونس زرین کی دی ورسی سترون لکس پو چلچل پو میون لشس پرچک چس یعن کارتن کریمسی سریانس بالا اسکیت تو باید پیش

sesini açık sesinin. پاکستانی استرولوک سی جوانانی است پاکستانی زیر قبضه جمع کشمیریانو پورا من مظاهره بکنی است سغی که کار روائی لسکت تانسین احتجاج گزوک سونسر گپنا دخصن سپا سیکیوریتی فورسیس پانی کار روائیانو مندر یعنی ایشو سوکن سونسین سوما سونکنی واقعات سغانو راول کورت میر پور تانا کورت لی نو مظاهره بکنی بمونی کسان فائرنگ بچس پدرسیتین گاوی سختی نه هم بود کمین چیوتی نه انسانی حقوقی لوگ بار باید پیسان شکس مون بین سین زرین پاکستان است اون لوگ سیحل کار سغی چوکس نه ده هفته گزوک پی که سیویلین می مانگ سغی لوگ بار لگن وحشیانه این مید پی کار روائی رگب نه گاوی نوگ مندنگی شونگیس بسان تلی ستروک نسون کن این مینا دو این نسا احتجاج با تو تیلو سیوتین رپورت نظم سے مقامی حکام اس دخصن بنیادی حقوق زلکنی بمونی کسان تشدد باید پا گزوگ بسین درست پاکستان سٹرونگ لکس پانیس راول کورد دون امیر پور لائی کمور سیسیانوک مظاہرہ بخین بمونی کا فائرنگ بسے ان گاونیس دیکار روائی لوگ پارل ناراتان چیوت کنین منان اقوام متحدہ انو انسانی حقوقی ہائی کمیشنی ترجمان جیرمی لارنسس بیان چیانو زرین کی پاکستانی مقبوض و جمہ کشمیر یانو سیویل سوسائیٹی تنظیم سغا لسنگان پاسخ زر چسن یان مدی کنازمیت بسزگاقستان چسن سپیر زر بیت پی آزادی پرامون اجتماع یان تنظیم اس چوچس سغای حقی لوگ پاریس کرل لیگنو اسمت خدشات سر بین مچات زرین وزیر اعظم نریندر مودی ہسکی آندھرا پردیش دونا کرناٹک زکس کور بچسنین کھوج سرسکسی لس سرس سیمی کنڈکٹر بجلی دونا ریلم سغی کخچن پروجیکٹ سغی گزوگ بچسن یون سمیون تو جک چسنین آندھرا پردیش لا کھوج بوگام پورم زرسی مل سے کر مل کروڑ سنو غنہ ترگی لاغاتی کر چسکن اللو سیتارما راجو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پوئی گزوک بچہ سنزرین یہاں ویشاکہ پٹنما انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن نظم سیر گل کھغی گوما سیمی کنڈکٹر چکھنی فیکٹری سمیار دو سانشک چسنین گاوی کشمول کروڑ جیب گینا نیش سن بسان تھلے لگا دیو میت پیر دیو میت اینام جمہو کشمیر یانو سترون لوگ سیر مقمیونی سی یل شکسی لوگ پار لائے انکھنی لسن نازم سی بس کھنی کار روائی چیگی وقت لائے چھوڑ یل چیگ لگتوک لینی راجو ریزل لینو تھانا منڈی سب ڈیویجنی بنگائی جنگلا تینو یل شکس پونی اپس دک پیوت پی مل سی لگتوک لینی آکاشوانی جمہوی نامنگاری خبر نازم سی چل چل بایت پی وقت لائے دیر مقمی جوانونی سی جغزری کل بیت پی چلک سخت دی مل سی کنائشی وسین دیانو کون اپسی دک پیت پیوست نخفاسون سینین دی مل سینو نا براسی بورا چوی کپو دال گری چمک لکتو پلاستیکی شیٹ یان مومبتی چوکسون سخ درسیو کنیم نا گان سخ سوت بسین زرین آیوشی وزارت دونا انڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پانیس آیوشی لونگ پیانو لخشو سی زہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مبنی اختراعات سغی اسکیتی مینا مفاهمت نامه چی که لخش تخستان چسین دی مفاهمت نامه تون پو چل چل دیجیتل ردلوکس اسمانی لخشوکس دون اسمان تا اینگرال سیری لون پیانوک لخشو سی زهانت پی استرولی که تن پوشچو چسین زرین دی چت چم دون نظم سی آیوشی وزارت آلکوش پلیٹ فارمی که ردلوکس ندرسین کنی چل چلی ڈیٹا سیٹس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈل ٹول کٹس دونا اے رگوز نومی چلا ان سب سو چک چا سن زرین حکومت زرین کی کونس ایر گیستری دونی دون لا چوگو چھتی دونا سرکاری گرب سغانو پاکستان چوکسنا انکھنی یل شک سی مسلا ان سق توتے بین توتے فین چیگیو تین دیرین لوگ سبایانو شک شک چیگی لین لزون چگو مور خارجی مملکتی وزیر کیرتی وردن سنگ اس زرین کی بہارت اس پرگیستریت سمچو سخشک دونا کسیر فریقی گروپ ترک نیم بو یل شک سی اس گاس کے لئے مینا رسمائن کنی لس بیت سو پیکس چو سینین گاویانو دی مسئلہ سکور لا گانگیا زوستے کا سپیراتراتان مچاتان کونس زرین کی رگیستریت کچی اس پاکستانی کا انتان سے زرین کی کونس جانی یل شک سپانی کل بایت پی مینا میتا مروسو زرین

0: سق بسانس نلنگین مزد دی هبتن چکنی خبرونی چرپو. وزیر دفاع راشنات سنگی جولایل زنگی شرسز درگا زلا دراسی زکس کور. لیفتنین گورنر وینه کمار سکسینا جولایل زنگی شرس عبدون لا ال جی هارس پولو کپ پی لجوگیز دورپیان خاق لینس. لیفتنین گورنر وینه کمار سکسینا یوٹی گوما رسپیکا پرونی مینگنا فیسپا سکول چگی گوزوک کسا خبرون سرنانیم بو. وزیر دفاع راشنات سنگی جولایل زی چوبدون لا دلی وار میموریل پیکنا گوزوک چکن موٹر سائیکلی ریلیو لا جولایل زی نیشور سزدروگا دراز لا کرگیل ویجی دیواز پونا زمسی کرگیل وار میموریل لا فیبسوز بسپین دینا جاقی کخچن جاق پونا زمسی جاوا یزدی موٹر سائیکل سرگیستری تیش مقمی لقتو تکا گرال بسکن دی شوریا ویجی یتراوس کلومیتر ستون چیک نا رگوبگی تق پو گنگرگیا بسیر گیپنا جولایل زی نیشور سزدروگا دراز لا لپکن انمندی یتریان نوک کاغلن کانونی زرگیستریتی مینگنا ستروخ سکور کانون لا چزلوک سی بلتانون پروچوک پی فیلار گیستریتی ریتایر چکن شمقمیون ویر ناریون دونا شهدانی زنزو سون ساق ملسا چی گی کاز دن بی مینگنا روخ سون سی این زره زیزیان هیماچل پرده سی لام پونا لداخ سیر کبلاز بردو چن لام پوز یون انچیگ دی ریلیوز کاغچن شمقمی ایتوی ملسان ساقی کاش مقمیون لا چزلوک سی بلتانون پرو چوگنچیک یون سپینگاو یون چندی مندیر رزنگلا دونا لیه وار میموریال پود رسی یوت پینده برینکرگیل وار میموریال لا وزیر دفاع راشنات سنگیز سینیش مقمی آفیسرون ویر ناریون دونا کونی زنزو سننا نیمبو کرگیلی تموی شهیدون لا چزلوک سی بلتانون پرو چوگپا سونگ آبریشن ویجی وقصلا ستروخ سکور کانونیکا مندوغون پا بین کونگی قربانیون لا ایتو بازیان دی وقصلا تقریب پنا گراغن کلاسیک لیجند پی کو فاوندر انوپم تارجیز دی شوریا ویجی یاتراو ملین کونگی تون پو یونگ می نسلون سغار گستری تی دونما لون یغنوک شخری تی مینگنا ستروخ سکور کانونی رین ناش سیس پی سکورلا هگو تانچاون این زره زرسید.
1: کرگل وجے دیوس قربانی بہادری اور قومی عزم کی لازوال داستان.

ایجوکیشن الاجون دینا وغزلا توبیس کرلا هگون تانس یان چیف ایجوکیشن آفیسر کرگیل زلی شیسکان ساقی کاکورون لا ران رانی سکولی فرون لا دیزتی کیفیان نا تاسکرات یوتکان بیلسون سونیکانا ران چی باسی سترون سی دکچاس اندونیس کرلا سلپو باسی لخچف چن زوسته کا هگون ساق تانمار گو سوگزره زربا سوندیا باریان ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کرگیل کیفیان نا تار گیپ سی یوتکان بیلسون سونیکانا یوتکان زدوکارونیس کرلا زرندیو میت پبی مینگنا محکمان گانما میمان سونی ردلوکس پوشتان پوشچوا ینچا چوک زیس یان زلا گان پیانا دیزاتی بیلسون سون گانرگا باسی میت پبی مینگنا چوخشیگی گومباون پرالوکس بیت زربیر دیان پونا نیمبو تما تون کسایان خبرچیک باقریا هلت کیر این ریسرس سینٹر کرگلیز لوکشیو رانندا آئی فاؤنڈیشن ویسٹ بنگال نار دلوکسی محکمہ کرگلی لختوتی کا ملین کھونس خان جگما غپا میگی کیم چیک باقریا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر بیما تھنگ کرگل لخچپس نا نیمبو تھما تھون من دی وخصلا کیم پیانو زلہ گانگ پی لخصو لخصو تھغرنگس نا کھرکوری ملساو نیانا میگی نت پاؤن سغز کھغ لینس گاو یانگ نوک سخت سے مینگا نت پا تون چیک نا سمچو سوچبی سکریننگ پو ملین کھون سے مینگا نشنگیز نا چیگی رین میتپا میگی آپریشن پوان لکشیو رانندا آئی فاؤنڈیشنی کھسپاؤنی چھپاؤس ملین کھون سے تیانا چوخسلا کیم پی جاقما جبجی جاقا مینگا جبگی میگونی تلوکس باسے دی کیم پی کنا رین میتپا میگی علاجون فنکیون ساق لینے ان شخص پی مینگنا زرنا دی کیم پلا امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگلی وائس چیئرمین شیخ غلام حسین نا سعید علی شاہ موسوی دونا شیخ بشیر شاکر اس ادارہ امام خمینی میموریل ٹریسی گویت بین چی کیم پی زکسکور بسپنگا وخصلا کھون کھسپا ڈاکٹرون ویسٹ بنگال نا یونسکن کھسپاؤ نی چھپاؤ لوکل ڈاکٹرون دونا باقری رضاکارون نا تھکسے دی کیم پی سکورلا ہگون لینس دی وخصلا کھون زردلوک سی کھسپاؤ نا رضاکارونیز میمان سی خدماتونی مینگنا بسکن فرالوک سونی ستودرا بسی اندیا بریان باقری کھکورونیز لوکشوا را نندا آئی فاؤنڈیشن ویسٹ بنگال ردلوک سی محکمہ کرگیلی رخص بکھن اداراؤن رضاکارون دونا میمان سنلا دی رین میتپا علاج ناس منتھنگ تنگمی کیم پو لخچپس نا نیمبو تھما تھون چپی مینگنا بسکھن لخت نا رخص پیکا اجو زربا سونگ کھونگ زیام دی زتی کیم سغی کنا میمان سن لا رین میت پا علاج اناس منتھنگی شیتیانا نورو بسے فنکیون سخ لین زرے جوانگ بسے ان ڈپٹی کمشنر دراز امتیاز کاچوس جولائیل زی نشور سرگوا چوغو تھوغی گرپ چگی صدارتی کھکور بسے ان دی گرس پی تون پو یوں می رگیچی رسی شخریتی جگ پی گرل سی رون دراز لینگس سنین کوم زوستاؤ نا ملا کھیوں مفیا چتق بچاو ان مندی وخصلا گوما زلی گوما زلال دانیر گیپنا گوما یوم آزادی جاق پو پیس پیک بسے ملا کھیوں چا سپیکا ڈپٹی کمیشنریز ان تنگما سوندی وخصلا دراسی پراتیا بین الاقوامی شتاپولو سٹیڈیم پیان دی جاق پو تقریب پو ملا کھیوں می چور تنگما سون یان دی وخصلا سیکیورٹی ٹرانسپورٹ بجلی صفائی سمنتھنگ میڈیا کوریج نا اے تھوت یوت پیر گوزدو تون نکا سلپو بسل تلوکس با سومن دی وخصلا پولیس پرنٹینڈن اس مارچ پاس نا گارڈ آف آنر سیکورٹی نا ٹریفک کلچر پروگرام نا بینڈ سیشما انکا رنگ سمزون نا ترچھا تون گنچک پا سون گرس پیان ایس پی دراز استیاق کاچو ایس ڈی ایم دراز وشال اتری نا لخصو محکمہ نا سکول نا کالجی آفیسر نا پرنسپل انیسان کھاک لینسپن لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ ونے کمار سکسینا سکربتھن کرگل لا جولائیل زی نشور سزدروگا سٹیٹ آف دی آرٹ آٹومیٹڈ ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹر پلا گوزوک بسی اندی گوزوگی تقریبی وخصلا لداخ روانریولی یرگیسی کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون دونا ممبر پارلیمنٹ یوٹی لداخ حاجی محمد حنیفہ جان جک سے یوت پن حکومتی ہندی لم ٹرانسپورٹ دونر گیلمی وزارتی کھسکون نا زم سیر گوز خان دی سینٹر پوش ملک کرو نیز نہ لاک نیشوش بھی نہ گیتی ری نکاش چوسی ان زرے زر سے یا دی سینٹر پر نورو بسے سوما لخچف چن ٹیکنالوجی سہولیات نا نیمبو مالین کھونسی ان زرین سان سان زوستے کا ڈرائیونگ لیسن سخش چوی مینگنا روخ چچاز ان زرے زر سے دیا باریان دوزدان پنا گراغن لفٹنن گورنری زرگیلا بسے گاریون سترولچاون دونا لامی سترون